ke mo lebo jwa lo ena modise a tsama jwa lo le areka ya selekane a re fela ke tlatse ba jwang a re ba jwa lo metsotsong ye mashume a mabedi a motsomong a goreng e ya bohlano ke mo re yang le bile gona teng re ntse re le taka le rato le ka magete.